0: Expertiza clasică. Radio 1.
1: Вкусни наденици од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.